0: John, what's up?
1: Ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Yeah.
1: Yeah,
0: well, what is this, really? Ole, oi, yeah, sauron mai, lai fono sauron mai sen.
1: Lai la ofisiri den a vapo.
0: Lai fara ofisiri ngon.
1: Tori. Le me li lulu et sen
0: sede. Mongol kal tia.
1: Tia.
0: Lima.
1: Oji tia.
0: Oi ono.
1: Oji tia.
0: Kal tia e ono.
1: Olo kusia ku paia. Ola alma mao le lua ku yusa le mai. Le ngule o e maunga o e le tauso o e si. E kia mai le alma mao. Memo kale le va ku nunga.
0: E ia e.
1: E lupa ya na kao mai nunga na.
0: Sfulkasi se ta tio.
1: Ya ole sin sindi in siriana. O kere ku aoga ia I kore ku sa e po su po po ma ku po sa. Emba wo e ngu nga e ma ngo I la so.
0: E fia ia se ta tio le ba mau.
1: Yeah.
0: Maila.
1: Maila.